149 kişi hayatından ayrılgan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve yeni yuqumlanış ahvalları bayqalgan Uganda'da sähiye dairleri en yeni Ebola yuqumunu kontrol kılışqa tirişip atqan bir peytte. Tadqiqatçılar yana bir qitim diqqatini virus insanlarga ve başka hayvanlarga qandaq yuqudu degen sualga qaratdı. Texas Universiteti Tibbi Pelle Fakulteti Profesori Alexander Bokriyev bu meselini iniq düşünüş için Ebola bilen oxşaş bir aileye, yani Pilovirus ailesine təvəb olan Marburg virusunun bayqılış cariyanına nəzər seliş kerekliğini ilgiri sürüd. Marburg virusu 2007 yılından 2008 yılı kaçı boğan aralıqda Uganda'daki Kitaka Altun Kanı'da yaşaydıgan Mısır meyve şəpəranlarda bayqılgan idi. Tadqiqatçılar yuqum tarqılıp uzun ötmeyle dərhal əvrişki toplağanlıq üçün virusunun mənbəsini bekitişte muvaffaqiyyət qazanğan. Bukriyev'nin TRT World Kıbagen bayanatı kısımlarında Marburg virüsü şaparanlarının tınada daimi yaşamaydı. Virüs bilen yukumlanan şaparanlar bir mezgil virüs tuşuqışı boğandı enkiyen bədindeki yukumunu pütüleyi tazalap çıxırıp etudu. Şunlaşka bu virüs şaparanlar topu işçide toxtumay ayınlıp yürüsü mü, lakin birli hayvanının tınada uzun müddet durmaydı. Alımla dəl Ebola'nın mu təbiyyatı şundanqa oxşayış usulda mökşmök oynavatqallığını bəraz qılmaqda. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, barliq yuqumli kasalliklarning taxminan 60% yovvoyi hayvonlardan kelib chiqadi. Ammo bu xildagi hayvondan insonga yuqadigan kasalliklarning o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan muhit va ekologik sharoitlarning zo'r bir qismi yanada to'liq bilinmaydi. Virus manbasi bo'lgan hayvonning aniq topilishi yuqumning oldini olish nuqtasidan intayin zo'r ahamiyatga ega. Oklahoma Ştatlıq Üniversitetinin biologi Patrick R. Stephens'nin bildirişçe, virus tuşuqucu türlü inek bilingen taktirde bu hayvanların yaşayış muhitinin xeritisini sızıp çıkkili ve yokuş ihtimali yukarı boğan rayonlarını dəximu toğru mülçerlikle boludu. Şundaq boğanda, kəlgüsüdeki ibola yukumları üçün aldın agahlandırış sistemlerini tətqiq kılıp çıkkili boludu. Tarixda bunun qoxşaş utuqluq misallar görülgən. Məsələn, 1963-cü ili Boliviyada intayin xətərlik qızıtmını kəltürüb çıxan Machu Po virusunun təbii mənbəsinin bir xil yerlik çaşqan törü ikkəlliki niqlanğan. Bu mənbənin bikitilişiga gəşiblə virusunun tarqılışı zor dərəcədə tusub qalanğan. Yazğıcı David Koammin hayvandan insan uyğuduğun kesəlliklər üstüde yazğın Spillover namlı kitabıda virusunun tarqılışını tosuş, virusun əməliyyəti yoxatqan bədən oxşaşlı önüm bədi dəb yazıdı. Alımlar üçün ən mükəmməl ölçəm virusunun təbii mənbəsindən tirik virusunu ayırıp çıxıb, onu təcrübəxanda köpəyitib yetişdürüşdür. Amma Ebola tədqiqatıda hazırqıca bundaq bir nəticəyə ilişkili olmadı. Gerçi türlük şəpəranlarda və bəzi hayvanlarda Ebola'ğı təvə antitela və gen materialları tapılğan bolsa mı, lakin bula məzkur hayvanın virusunun daimi mənbəsi ikkəlliyini ispatlaşqa yetməydi. Çünki antitelalar fəqət bu hayvanın ötmüşdə qaçandır bir vaxtda virusqa duş gəlgən buluş ehtimallıqını görüstüb yeridir. Stephens bu əhvalını insanlardakı zukam kesilgi seliştiriş arqılıq düşəndürüdü. Bir kişinin hayatıdaki tasadibi bir gündə elanan əvrişkisi de zukam virusu bayqılmasılığa mümkün. Xuddi şunundak bu xil əhval yavayı hayvanlığa mümas kilodu. Onun üstüge tədqiqatçılar köpüncə yavayı hayvan türleri haqqıda intayin az uçurgu yege. Ötken 50 yılda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gabon, Sierra Leone, Liberia, Sudan ve Uganda qatarlıq dövlətlərdə yüzbəgən Ebola yuqumu manlaç kişinin ölümügə səbəb boldu. Şundaqdımı tədqiqatçılar virusun təbii mənbəsini təpiş üçün yetərlik səndəki hayvanlarının təkşürülməgənliğini ilgiri sürməkdə. Stephenson yetişçi Afrikada məlum olan təxminən 900 sütəmgücü hayvan törünün aran 350 ətrafı ikisindirlə əvriş gəlirgan. Təcrübü xanda trik virus bilən süni yuqumlandırılan türlərinin sani təxəmə az. Əməliyyətdə bundaq sınaqla tədqiqatçılarının virusun hayvan tınının dəl qayırıqı yuşurunduqallıqını və yuqumlanğandan keyin qançılık vaxt içində bayqı qılıb oladıqallıqını düşünüşüge zor yardım verirdi. O, yana bundaq deyidi. Virus üzü yuqumlanğan türlər arasında mı intayın az uçuraydı. Məsələn, biz virus bayqaydıqan köpüncü türlərdə bəzidə yüzdəgən əvrişki işçidin fəqat 2 yaki 3 ilə musbət çıxıdı. 2014-cü ili Sierra Leone, Liberia və Guinea'da 11 modun artıq kişinin ölümünü gəltürüb çıxan yuqumu oxşaş, ötmüşdəki başqa yuqumlanımı yavayı hayvanların kəgənlikə pəraz qılınmaqdı. Tüncü yuqumlu şəhvali şəpəran bilən uçuraşqan buluşu mümkün deyib qaralgan 2 yaşlıq bir balıdı görülgəlləgini qılanğan idi.

Başqa yuxumla bolsa, ülük şimpanzi və başqa maymunsumallarının göşünü istimal qilish bilan münasibətlik deb qaralgan. Ebola tədqiqatı hazırgıca yavayı hayvanlarının intayın az bir qısmınınla öz çiğağın bosumu, amma Kongo Demokratik Cumhuriyeti ormanlardan və başqa rayonlardan inçiklik bilan toplanıp, Amerika kisəlliklərinin aldın eliş və kontrol qılış mərkizi qoxşaş orqanlarının yuqarı texnikilik təcrübəxanlarına vətilgən yüzlügən əvrişkədə tirik virusunun heç qandaq izinin baykalmasılığı küşlük diqqat qozğamaqda. Tədqiqatçılar tirik virusunun tepilmasılığındakı səbəblərinin biri sübtədə yoxumlanğandan kəyin virus qaldıqlarının hayvanlarının çoğunqır toqulmalarda yüşürünüq qilish ehtimallığını turqa qoymaqda. Besim, yeməklik itişməslik ya ki, ətraf muhitdiki zor özgürüşlər qoxşaş amilla bu yüşürün yoxumlarının qaytidin oyğunub oturğa çıxışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şunu təkidləş gerek ki, minlaçı yabayı hayvandan oxşumağan vaxtlarda əvrişki toplaş intayın yuqarı tənarxlıq və köp vaxt sərib qılınadığan mürəkkəb musabıdır. Stepinisinin etişçi Ebola'nın təbii mənbəsinin yanına tepilanmasıqdaki asasıq səbəblərinin biri yetərlik tədqiqat məbləğinin yetişməsidir. Mütəxəssislər texnə köp dağla təkşürüşlər elib verilməy durub, bu virusun təbiyyətdiki həqiqi yuşurunğan cayın aşkarlaşının intayın qiyinliğini təkidləməkdir. Qadirlik anlıqçılar. Yuqarıda məxsus səhifə namlıq proqramımızdan bu haftalık sanıda Səyid Həsənin TRT World kanalı üçün təyərləğən Ebola virusu qayırgı üşürünü aldı. Tədqiqatçılar yıllardın biri onun mənbəsini izləməkdə sələvilik məqalısını sələbilən ortaqlaşdıq. Qonuq qoyub tanışıqallıqına üçün köp rəhmət. Aldığımızda kəyibdə yeni bir temi bilən huzurunladı boğucu, aman isim bulunlar.

Xoş, polo qandaq bulub bir köçü tamığa ilinib qaldı. Bunun cavabı nəhayət eyniq. 1852-ci illərgəcə Osmanlı İmperiyasıda sırtta tamaq yeyiş adəti umumlaşmağan idi. Zamanıvi mədədindəki aşxanlar bu məzgildən keyin barlıq gəldi. Onundan ilgirə sırtta tamaq yeyiş bir xil huzurlanış emas, bəlkə bir xil məcburiyyət idi. Və adətdə hünərvəllər, oquqçılar, həm də sodigərlər bilələ şəkilnətdi. Бірақ 19-ci əsrin axırlarına gəlgəndə bu qaraş özgərdi. Köçədə tamaq yeyiş, könüllük vaxt ötküzüşkə yandaş yığışlıq bir adətə aylandı. Əlbəttə, o dövrün poloçuları bugünkülərdən səl fərqlənətdi. Poloçular qazanlarını şirə üstüdəki kən təxsiləyə qoyatdı. Polo pişirganda kallı paçaq suyu işiltətdi, həm də qaynatılğan kallılanı təxsinin üstügə tizib qoyatdı. Ola pat-pat qoşuq bilan taqsinin chetini chekib ovoz chiqirish orqali xayridor jalb qilishga tirishatdi. Aytganlar bo'lsa, hammalarga kuskus sotatdi. U davrlarda setildigan noqtiq polo Anadolu polosi deb ataladi. Endi qursqimiz nihoyata ochdi. Shunaqa emasmi? Undaqda sayyora polochidan zakaz qiladigan vaqt keldi. Polochi usta toxu suyi va seriq may bilan pishirilgan guruch polosidan bir chumuch usib taqsiga soladi. Ustiga pishgan noqtlarni qo'shadi. Ba'zida noqtlar poloning ichiga moralishib ketgan bo'ladi. Xoshbiroq puroqlar atrofni qoplaydi. Eng oxirgi noqta sifatida titilgan toxu go'shtlari bilan tamoqni taxmin mazali holatga keltiradi. Bu ko'cha taomi ham to'ydiruvchan, ham oziqlik qimmati yo'qdir. Eng yaxshi tarafi bo'lsa, uy tamoqining ta'mini berishidir. Yenidi bo'lsa, muzdek bir stakan do'q, ya'ni ayran. Hozirdan boshlab taomlaringizga singishlik bo'lsin. Hurmatli qo'shnilar, yuqorida Turkiyaning ko'cha taomlari nomli sahifamiz bo'yicha to'xu go'shti besilgan noqtliq palov haqida to'xtalib o'tdik. Anglatish bizdan tetib ko'rishsizlardan hammalarga osh bo'lsin. Ko'ngil qo'yib tinglaganingiz uchun ko'p rahmat. Türkiye'nin koçata anları.